banke so di mruku ni ujafo duji ni matata ye kwa timu ni ye bopo